Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

struja fali. Miris u zraku, ruke u mraku, tražim tvoj lik. Tu gdje smo stali,

0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit Granit. Najkvalitetniji mermeri granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Ožak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657. Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Ne, Sanit Granit.
1: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Velika akcija samo u Laseru. Laminati sniženi čak do 30% uz isporuku odmah i besplatnu dostavu. Informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane. Vaš Laser.
2: Kiseljaci ponovo dolaze, a dobre uspomene na prošlu godinu ne prolaze. Vjerujemo da ste probali i da znate za čuvene Šiketove ćevape. U svako dobro sjelo ide i dobro jelo, a pravo raspoloženje ide uz dobro pečenje, jer uvijek svježe Šike reže. Pečenje rako Šiketa, Kiseljak.
3: A onda...
4: Kako će?
5: Stare, nove, najnovije izvorne pjesme.
4: Od satelita nikad nisam prelazio se.
3: Pozdravite svoje mile i najmilije.
6: Sinove u Sloveniji, svoje snahe i unuča od čeri.
5: Budite u eteru.
4: Svoju suprugu, evo s njom baš pijem kafu.
3: Njegujmo tradiciju i budimo ponosni na ono što volimo.
5: Najslušanije izvorne pjesme i najbolji izvorni ritam. Slušajte ovo. Dobro jutro, dragi naši, tačno je 7 sati. Moje ime je Ahmed Salihbašić, a kolegica preko puta mene zove se Anilo Ibrić.
7: Malim? Od koga je bio pozdravljen?
5: Kaže ovako, vjerovatno očekuju da se i mi javimo iz dijaspore.
8: Ako Bog da, čućemo se i subote sljedeći.
5: Subotom od 7, izvodni budilnik.
3: Radio za sve generacije.
5: Srebrenik radio.

dobro jutro, dragi naši, želim vam iz studija Radio Srebrenika dobro jutro i dobrodošli u novo sedmično izdanje izvornog budilnika Radio Srebrenika. I ove subote prije svega uživamo uz dobru, staru, izvornu pjesmu, bit će i novih naravno, zato nam se potrudio naš ton majstor Dževa, a ja se iskreno nadam da ćete zaliti prvu jutarnju kaficu, udobno se smjestiti i da uživamo zajedno uz još jedno izdanje izvornog budilnika Radio Srebrenika. Još jednom dobro jutro i dobro nam došli.

Neki seljaci ponovo dolaze, a dobre uspomene na prošlu godinu ne prolaze. Vjerujemo da ste probali i da znate za čuvene Šiketove ćevape. U svako dobro sjelo ide i dobro jelo, a pravo raspoloženje ide uz dobro pečenje, jer uvijek svježe Šike reže. Pečenje rak od Šiketa, kiseljak.

0: Agu Fazlića i njegovu suprugu, moju rodicu, njegovog sina i snahu i unučad, praunučad, sina i čirku u Sloveniji. Ide pozdrav sad za moje Dobrnjane, za Amira Delića. Pozdrav ide za sve moje Mešaliće gdje ko se nalaze, a poseban pozdrav ide za Lolu, Zajma Mešalića, njegovu suprugu, njegove sinove i unuke. Ide pozdrav sad za Antu Josipovića, njegovu familiju kompletnu. Pozdrav za Šiketa, Rileta, Vajda, profesora Muhameda Brku, sve ljude koji mene znaju i koji su sa mnom dobri. Jedan pozdrav ide u Zagreb za Peju Ivana Mazića, mojeg komšiju i njegovu familiju, za Božu Ivana Mazića u Nürnberg i njegovu porodicu. Za Sadika Kovačevića i njegovu suprugu u Obodnici, za njegovog sina Amira. Ide pozdrav za sve moje čančane, gdje god se nalaze, za moje komšije, posebno za Ivana Josića, Nevenku, njegovu suprugu, njegove sinove i snavu i unuča. Ide pozdrav za Emina iz Urože, jedan pozdrav ide za sve Ljenobužane, gdje god se nalaze. Ako budem nekog zaboravio, nek mi oprosti, ali evo neću ja zaboraviti moje Srebrničane, Ragiba Hođića, Sal, Omera Hođića, Rajfa Bijelića, njegovog Sameda koji mi je bio, hvala mu što mi je navratio, njegovu mamu Minu, pozdrav za sve ljude dobre volje. Ide pozdrav za Muhameda Morankića, njegovog brata Mirzeta, njihovu familiju i Ibrinu familiju kompletno. Evo, ako budem nekog zaboravio, nek me oprosti. Veliki pozdrav od Nuseta Kišića iz Dobrnje, pa vidimo se ako Bog da i čujemo se i sljedeće subote. Anela, sve najbolje želim tebi, zaposlenim Radio Srebrniku i svim ljudima u našoj Bosni i Hercegovini. Eto toliko, Anela, veliki pozdrav.
1: Eto, Nusrete, hvala za javljanje, veliki pozdrav i za tebe, Jasminu, naravno, pa čujemo se ponovo sljedeće subote. A javio nam se Amir Kurbašić, kaže: Sabah hajr lanela tebi i našim vjernim slušateljima Radio Budilnika. Ovim putem želim da selamim svoje najbolje roditelje na svijetu. Oca Sadika, majku Ramzu, jedan selam ide za tvoje roditelje i tvoju porodicu divnu i selam ide za moje najbolje tetke u Moluhama, Azru Amiru i Mihadu, i selam ide za moju sestru Damiru, zeta Rasima i sestrića Edisa. I poseban jedan veliki selam ide za moju familiju u Luksemburgu, Nermina Kurbašića i njegovu djecu. E sad selam ide za Osmana Pjesnika i njegovu sekretaricu Nusretu Kišiću, Hasanu iz Banovića, Hidajeti iz Rapatnice, gospođa Ali iz Tuzle i njenoj jetrvi Havi iz Njemačke, Musi Pusi, Akifu Krojaču, Amiru Deliću iz Dobrnje, Riletu Našem iz Ljenobuda, Saši i njegovoj Marini iz Kulaša, Medini iz Mramora, Tifuni iz Banovića, Džani iz Austrije, Đulci iz Mihatovića, Hatmi iz Njemačke, Ramizu Maksu iz Prijekog Brda, Halidu iz Bašigovaca, Ahmedu iz Ježinca i Mersudinu Beganoviću i Maksovim roditeljima, Sulji Pačetu, Alji Aliću i djedu Novali iz Rašljana, Hamdi iz Samodraca i Kemisa Previla, zvanog Brko, i njegovu porodicu, svima koji mene selami, ide selami pozdrav, i to bi bilo to. Sve to ide od vašeg najvjernijeg slušatelja Amira Kurbašića iz Tuzle. Pozdrav Anela tebi i našem osoblju tu u studiju i režiji. Ako bude sreće, čućemo se i subote sljedeće, ako Bog da, kaže Amir Kurbašić. Idemo još jedan poziv pa ćemo malo zasvirati. 0356447777. Evo da čujemo kod koga smo. Dobro jutro.
2: Ovo pesmo kod mene.
1: Dobro, nešto smo zaboravili, Osmane.
2: Ma zaboravio sam simpatičnu Hamzu sa Brdovice Sladni.
1: Aha.
2: Što sa svojim penzionerima provozi dane.
1: Jeste, baš i simpatičan slušatelj.
2: Da pozdravim Amđu i Himzu u Sladnoj.
1: I to je to, znači.
2: Jeste, izvini, molim.
1: Ništa, Osmane, hvala za javljanje. Evo, Selmedin Selmo i Brišimović kaže da se i ja javim i ove subote. Pozdrav za vas u studiju, moje roditelje u Bosni, moje kolege u Sloveniji i svima koji me znaju iz sunčanog Maribora. Ako bude sreće, čućemo se i subote sljedeći. Svima ide veliki pozdrav iz Maribora. Hvala, Selmedine, i tebi jedan veliki, veliki pozdrav. Pa čujemo se naredne subote, a u nastavku sviramo. Uživajte.

seljaci ponovo dolaze, a dobre uspomene na prošlu godinu ne prolaze. Vjerujemo da ste probali i da znate za čuvene Šiketove ćevape. U svako dobro sjelo ide i dobro jelo, a pravo raspoloženje ide uz dobro pečenje, jer uvijek svježe Šike reže. Pečenje Rakot Šiketa, kiseljak.

0: 8 sati i 5 minuta, idemo dalje sa vašim pozivima u izvornom budilniku 035-644-777. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Anela.
0: Hidajete s nama, jel tako, Rapatnica?
1: Jes, Boga mi.
0: Jesi nam dobro, Hidajeta? Jel se sve završilo što se tiče sjetve, sad ubiranje plodova?
1: Jes, Boga mi, ono što je bilo, bilo, tu je prošlo.
0: Hoće li moći biti za zimnici, Hidajeta?
1: More, Boga mi, more.
0: Krompir je rodio, kako smo čuli.
1: Jes, Boga mi.
0: E,
1: samo da nam je zdravlja, Anela, ono više ništa ne treba. Samo zdravlje.
0: Ako Bog da bit će i zdravlja.
1: Da, bit će, ako Bog da. Ovako, Anela, prvo pozdrav za tebe, tvoju porodicu, tvoju mamu, Sediku, da živi, ko Bog da 100 godina vam. Onda pozdrav za Senadu i njegovu porodicu, Mirzu i njegovu porodicu, za Devu i njegovu porodicu. Sad ide za svoju porodicu, muža, sina, čerku, zeta Omira, kojim želimo zdravljenje. Onda svog jedinog unuka Amora, kojeg Nana najviše voli. Svoje dvije sestre, dvije ljepotice, svoga dva zeta. Svoje sestri i zeti želim brzo ozdravljenje i njoj. Onda pozdrav za svoje sestriće, sestrišne, bratiće, bratišne. Onda za svu svoju familiju, god bila, sve im Hidajeta pozdravlja, sve im voli. Onda ide pozdrav za Osmana pjesnika i njegovu sreku, Omira Kurbašća i njegovu porodicu, Musu i Nesibu i njihove porodice. Onda ide za Romiza Maksa i njegovu tam porodicu. Ide za Sašu i Marinu, za Selmu i njenu porodicu, komšu Elvira i njegovu porodicu. Onda ide za Edinu, svoju rodicu i njenog Musu koji se nalaze na farmi. Onda pozdrav za sve, kogo su Jarancu, Azeminu, za Boraviću i Šefika i njene čerke i svu familiju. I god bila sve i Hidajeta pozdravlja i voli i svoj komšilu Keštoviće, Selimoviće, sve i Hidajeta pozdravlja i voli i toliko Anela. Ako Bog da, ako bude sreće, čućemo se i subotu sljedeće. Eto, budi pozdravljena.
0: Eto, Hidajeta, hvala za javljanje, veliki pozdrav, pa čujemo se ponovo. A idemo, kaže, i ove subote, pozdrav od Hazama Puža, svi koji će danas na motorijadu, prijeko brdo, pozdrav Osmanu pjesniku i Riletu, Musi Pusi, Akefu Krojaču i Šiki, Maksu prijeko brdo, Sulji Pačetu i Omeru Reški, Škahovica, Đozi, Najlu, Srebrniki, Karači, Mirsi, Hanki, Humanitarki, Džani Tifuni, Hani iz Dobrnje i Hajdi Smodraca, mojoj familiji čitavo i sve kolege u firmi Komus Gračanica, sve to od vjernog slušatelja i pozdrav Aliću iz Tuzle, Majdi Kalesija, Amiru Kurbašiću i Daliću, Sulji Pačetu, Jahić Prijeko Brdo, Hidajeti iz Rapatnice, Hazamu Pužu Jahić, Jajiš i Peri, pozdrav Nusretu Kišiću od Hazama Puža iz Medveđe Gornje, svima veliki, veliki pozdrav. Eto, hvala za javljanje, veliki pozdrav, pa čujemo se ponovo i naredni suboti, a telefon nam zvoni pa da čujemo ko je s nama. Halo, dobro jutro.
2: Halo, dobro jutro i sabahajla.
0: Hasan iz Banovića, je li tako?
2: Hvala, dragomo.
0: Jesi nam dobro, kako si, Hasane?
2: Mašala, ne daj Bože, gori.
0: Ovako se može.
2: Dobro si.
0: E, dobro si nam to rekao, tako. Hasane. Evo, pitala sam ih i Dajtu, pretpostavljam i kod vas je sve spremno za zimu, da se dočeka, jel tako?
2: Pa prilično, prilično, priprema se sve, hvala dragom Bogu.
0: Mm-hmm. Očekujem da mi se javi i Kazandžija, da čujemo kakvo je stanje kod njega.
2: Ba, sad je svagdje, oni sada su kod onih veselih mašina.
0: Mm-hmm. Samo pjevaju, jel?
2: Yes,
0: i veseli se.
2: Jes, nema krize.
0: Nema krize, neka. I to je lijepo, lijep doživljaj.
2: Maja, sad ćeš, neko se razveseli u sto dobro, a neko...
0: Mm-hmm. Neko mora raditi, miješati,
2: mora
0: paziti
2: raditi,
0: da ne zagori. Svašta nešto ima posla.
2: Ma nema, da. Mora igrat, tako će da ima.
0: Eh, baš tako, Hasene. Idemo na pozdrave.
2: Idemo, Anela. Salam tebi.
0: Hvala.
2: i tvojim uposlenim svima i vašim porodicama sve najbolje želim u životu. Također salamim sada i svoju porodicu, djecu, unučad, pravunučad, moju okolinu ovdje, Severnu Banu Jaljkoviće, svojoj unuki Ameni želim, ako Bog da, sretan povratak u medresu treću godinu, ako Bog da, da uspješno sve završi koji do sada što je bilo. Zatim svima učenicima širom naše lijepe Bosne i Hercegovine želim sretan polazak u školu, sve najbolje im želim. E sad i posalamio našeg Osmana pjesnika, Rileta, Nusreta Kišića, Amire, sve, Halida Dropića dole, Muju Dropića također, komšu njegova Jarana moga velikoga u Bašikovcima, a salam Dornjoj Gornjoj Lukavici, prijateljima i Šerićima tamo svima i Priluku također. Isto veliki salam šaljem za Enesa i Tifunu njegovu. Sve najbolje im želim u domovima svima, želim sve najbolje ovim za stara i nemogla lica. Također pozdrav za salam i za ovoga našega u Kevnu Zlatana i njegovu porodicu, sve, svima salam šaljem srdačan dole u Jolića, ovoga gospodina našega bivšeg taksistu Mustafu u Sladnoj, Donju i Gornju Orahovicu, također i njih tamo, i tamo imam prijatelja dobri. Zatim pozdrav za Milana Kandandriju, Zoricu našu gore, ona se često javlja svugdje, Martu također i nju, za svu usoru tamo, slušalce njihove sve redom i voditelje sve redom pozdravljam u paketu, zavidujuće tamo također. I tako dole Barošu i njegovu ekipu svu. I eto, Živinice dole, djecu, junuča, Dinjiha dole, svima želim salame i pozdrave. Danas ovdje želim srećan provod, isto također u Banović selu, traktorijada i sutra velika korida i Teferić. I pozdravljam i salam i braću Hodiće koji će tude gostovat i sve naše izvornjake po redu koji god se nalaze gdje odreda bez obzira ko i šta, koje vjere bili, nije bitno, svima je srdačan salam i pozdrav. Eto toliko, Allah imane, sve najbolje, pa sa kvog da čujemo pita.
0: Eto Hasane, hvala vam od srca za javljanje, lijep pozdrav, čujemo se naravno sljedeći subote, ostajte mi zdravi, vedri i nasmijani. Ramiz Max kaže, pozdrav za sve danas koji će na motorijadu prijeko brdo, Sulji Pačetu i za Huleta iz Srebrenika, Nirmeksa i Jelovče selo, ide pozdrav Nirmelu, Nirmeksu i Huletu, pozdrav za Hazama Puža, Kraljevima, Medini i Fehimu, Maksu, sretna kupovina auta, ocu u Mariboru, pozdrav sestri Zetu, sestrišnama, pozdrav Aliju, Zaliju i Havi iz Tuzle i Saši, Kazančetu i Špionice Brki i Šahmira, pozdrav i za Najlu, Đozu, Sluka, Srebrenik i Šiki, Akifu, Krojaču, Nedimu, Kamenorescu, Tinja, Osvanu, Pjesniku, Rile, Tuamidži, Rođi, Sulji, Pačetu i Hanki, Humanitarki, Džani i Peri, Ajši, Tifuni, Slatkoj banani, Novali iz Rašljana, Ifeti i Šahmira i najboljim receptima smo Draca, Hamdi i Amiru Kurbašiću, pozdrav za Ćubeta, Mircu, Amiru Deliću i Loli, taksisti, Omeru Reški iz Škahovice, Minji iz Babića i Amiru Deliću i Hidajeti iz Rapatnice, djedu Đozi iz Šahmira i Tifuni iz Podoraša, zatim Džani u Ens, Sadiku iz Kamenjaša, Hasnu iz Banovića, od Maksa prijeko brdo, Spanđurišta, Hidajeti iz Rapatnice. To je to. Mjesna zajednica prijeko brdo, Ramiz Max prijeko brdo. Iščitan je ovaj pozdrav, ako ima grešaka nije do mene, nešto sam uspjela korigovati dok čitam, ostatak ne. Telefon je dakle otvoren 035 644 777, 8 sati i 16 minuta i idemo dalje s pozivom. Halo, dobro jutro.
3: Dobro jutro, Amela Ajša.
0: Pa kako si nam Ajša?
3: Pa
1: Pa eto, dobro je, uzvala se nikad bolje. Ne, te potiske malo dobiti, ali dobro je. Da.
0: Ali eto, upornost uvijek isplati, tako da ste imali sreće pozvati nas. Jesi, jesi,
1: pravo si.
0: I dobiti, naravno.
1: Stvarno, dobra si osoba, eto, lije, pa ide sve. Pozdrav tebi u studiju, pozdrav o tim krojaču, pozdrav Romizu Maksu, pozdrav o tim Baruši, pozdrav ostalim svima koji se javljaju. Evo, ja će i Pero da se njom javljaju.
0: Može, da čujemo i Peru.
3: Selamim, kako si nam, Amela?
0: Evo, dobro, jeste vi nam dobro, Pero?
3: Jo, uzvak program, nikad bolje.
0: Ma, to mi je uvijek drago čuti.
3: Evo, ako, sve što je Iša pozdravio, rekao, pozdravljam i selamim prvo vas u studiju kao dobru voditeljicu Amelu i voditelja Mirzu, onda Novaliju, sva udruženja žena u cijeloj Bosni i Hercegovini, onda udruženje žena Srebrenik u Gradarcu, Zmajice u Gradarcu, udruženje žena Djevojačka pećina, Hasana, u kladnju Hasana, ovaj, prikazu Ramiza iz Pijeko brda posebno, Osmana pjesnika, Milana Kazandžiju, Rilet i sve slušatelje radio Budilnika, od Pere Ivića i Iše Hođić iz Ledenica Donji, svako dobro, Amela, prijatan dan, vidimo se na proklan džami, ako Bog da, u Srebreniku.
0: Eto, vidimo se, Pero, hvala od srca za javljanje, lijep pozdrav i do slušanja. Enesu Mihanić je s nama, kaže, jutro, Anela, i veliki selam za sve vas u studiju i režiji, za sve slušatelje Izvornog Budilnika. Selam im još svoju majku i brata u Sladnu i želim im svako dobro i selam za moju ženu i kćerku ovdje u Sloveniji. Do idućeg slušanja, veliki pozdrav za sve od Enesa u Mihanića. Eto, Enese, veliki pozdrav i za tebe, tvoje najmilije, hvala za javljanje. Idemo još jedan poziv pa zasvirati malo, malo muzike, malo javljanja, malo porukica. Halo, dobro jutro.
2: Svako jutro, dobro vam jutro, u nebo sam oči upro, nebo tužno, puno tame, stigo pjesak i sare, puno vam pozdrav od Hamze i Sladne. Kako
0: pa
2: ste kako ovo jutro?
0: Ste? Kako ste nam, Hamza?
2: Pa ovo jutro lijepo, evo, sunčano, tako je to, kako je, drugačije ne mora biti gotovo.
0: Aha, za danas ili ima neki planova, jel se šta
2: obraza? Pa imamo mi, penzioneri smo uvijek dosjetljivi, imamo svega.
0: Puni ideja, jel tako?
2: Planova, ideja, nismo mi džaba namirili po 75-80 godina i sad mi vredimo nečem.
0: Naravno, naravno, a i radilo se cijeli život, zaslužilo se u penzionerskim danima da se uživa, jel
2: pa,
0: tako?
2: Pa evo. Zadovoljni smo sa sobom, nismo sa penzijama, ali evo šta ćemo, znat kako je, tako
0: može,
2: je. Kad nam ne daju naše, kako bi nam dali svoje.
0: Da se malo i nasmijemo, jel tako?
2: Tako je, evo puno pozdrava za moje slavjanske penzionere.
0: Dobro.
2: Feru, Hazema, Hasana, Šeću, Hazima, Tajba. Naravno, puno pozdrava za mog velikog prijatelja Lolu, puno pozdrava za mog Rileta, dobro nam je bilo, da. Lovačkom sjelu, Rašćanima. I naravno puno pozdrava za Osmana iz Dobrinje, zdrav mi i živ uvijek bio, od šljive sok pio, od šljive pekme speko i dosta godina rahatiku stegu. Voditelju Izvornog Budilnika želim dosta sreće i čujemo se ako Bog da, subote sljedeće.
0: E, baš vam hvala. Baš vam hvala, hvala za javljanje i čujemo se ponovo sljedeće subote.
2: Svako dobro želimo vam i sunčane i Sladne.
0: Eto, i ja vama veliki pozdrav. Kad smo kod Sladne, evo ja ću iskoristiti priliku pozdraviti meni posebno dragog gospodina Tajba i Sladne, njegovu suprugu i njegove najmilije. A evo, dragi naši, još jedna porukica, pa sviramo. Sabahajr Lanela, veliki pozdrav tebi i tvojoj porodici, tvojoj dragoj mami, nek ti je zdrava i živa puno godina, da doživi u zdravlju, to je od Have iz Tuzli, koja pozdravlja svoju princezu, kćerku Irmu u Njemačkoj, jedinog sina Mirzu, snahu Enisu u Češkoj, Nina Hava, čestita svoj unuci Sari, sretan polazak u prvi razred, unuci Ajliju i sestri, a unuku Darisu u treći i srednji škole i da budu dobri đaci. A unuci malo i Neili, Naj, Nena joj želi lijepo djetinstvo. Hava pozdravlja svoju prijateljicu Aliju i njene sinove, snahe i unučadi i Medinu, njenu porodicu u Minhenu u Njemačkoj, a posebno Hava pozdravlja najbolju drugaricu Asimusa Međaša i Ramiza Maksa sa Prijekog brda i tebe, Anola, tvoje kolege u studiju. Hava pozdravlja i sve slušatelje koji slušaju radio Srebrenik, Izvorni Budilnik, od slušateljke Have iz Tuzle. Ako budi sreće, čućemo se i subote sljedeće, ako Bog da. Eto, Hava, veliki pozdrav, hvala za javljanje, pa čujemo se ponovo i sljedeće subote. U nastavku sviramo.

0: 9:01, malo ćemo preći ovo vrijeme predviđeno za kontakt dio emisije. Imam dosta poruka. Senad Armanda Ri, Mrgud iz Rijeke, kaže: dobro jutro i lijep pozdrav Anela tebi i tvojoj porodici. Ovim putem želim da pozdravim sve slušatelje Izvornog budilnika. Pozdravljam svoju suprugu Silviju, kćerku Saru, zeta Zvoneta i svog zeca Huga. Oprosti Anela što se nisam javljao, ali slušam svako jutro vašu emisiju. Živ sam, zdrav sam, samo koju godinu stariji. Eto toliko, lijep pozdrav od Mrguda iz Vruće Rijeke. Vruće i u Srebreniku. Senade, veliki pozdrav za tebe, za Saru i suprugu Silviju, zeca Hugu. Znam da je dio porodice, da vam posebno znači. I drago mi je da ste uz program Radio Srebrenika, emisiju Izvorni budilnik. Mirsa je s nama, kaže: dobro jutro Anela tebi i slušateljima Izvornog budilnika. Pozdrav ide za kćerke, zetove i prijatelje u Americi. Pozdrav za momu, za Čubeta, za Puža. Poseban pozdrav za Jarana Šiketa na Kiseljaku od Mirse Karače. Danas će biti veselo kod Šiketa. Počinju tradicionalni vašar Kiseljaci, pa vidjet ćemo, tamo se danas ima svega i svačega, i za najmlađe, a boga mi i za starije. Elvin Osmanović kaže: dobar dan, pozdrav vama u studiju. Želim da pozdravim oca Elvira, majku Sanelu, svoju ženu Medihu, sina Darisa, brata Ermina. Sljedeći pozdrav ide Amidži Nihad, Ustrini, Elvazi, njihovoj djeci i unučadima. Pozdravljam još svog punca Mevludina, punicu Samiru, svastiku Medinu, Šuru Mehmeda i njegovu hanumu Melisu. I da ne zaboravim najbolju Nenu Sadetu i želim joj puno sreće, a najviše zdravlja. Pozdravljam vas i voli vas vaš Elvin, živ i zdravi mi bili. Eto, veliki pozdrav i za vas, hvala za javljanje. Iskoristit ću priliku i pozdraviti meni posebno dragu slušateljku, redovno sluša Hanka. Eto Hanko, veliki pozdrav za tebe, želim ti brzo ozdravljenje. A Hatunić je s nama, kaže: veliki pozdrav za vas preko legendarne Ratiš planine i za sve slušatelje Izvornog budilnika. Ide pozdrav za Hatmu i rođak Asmira u Deutschland. Ide pozdrav za oca Belu, mamu Sabriju, strinu Devletu i rođaka Hasiba. Danas su pravo vrijedni, peče se pekmez od domaćih jabuka, a usto se kahveniše u brdu u Gornjoj Miričini. Veliki pozdrav svima. Znači, veselo od samog jutra, slatko, tako bih rekla. Evo, kaže Mersudin, da ponovim da snimi. Pa evo, ne znam, hoćeš Mersudine uspjeti snimiti. Pozdrav za Elviru i Nedima. U Tuzli akšan pada, Mahala spava, a ja ispred tebe stojim i tebe gledam, dušo moja jedina. Jedno ime šapuće, jedno brojim. Dušo moja, srce moje, kad se nasmiješ, sevdalinke poje. Kaže Mersudin, naš vjerni slušatelj. Evo nam i Jasmire, kaže: jutro, Jasmira sa Kiseljaka, pozdravlja majku, brata, sestru, zeta, snahe, bratu Šiki, dobar rad na Kiseljaku, dobre ćevape i dobru jagnjetinu, dobro došli mom Dajđiću Mevludinu, brzo ozdravljenje. Pozdravljam svu svoju familiju, prijatelje, ranice, komšije i svoje školske drugarice i drugove, voćare 86 i vas u studiju, mnogobrojnu rodbinu. Eto, Jasmira, i tebi jedan veliki pozdrav, veliki selam i pozdrav za sve naše vjerne slušatelje, selam i pozdrav kao i prošle subote, a najveći selam i pozdrav za naše davaoce krvi, šifra zlatna plaketa, Halid Dropić. Eto Halide, veliki pozdrav za tebe, hvala za javljanje, ostani i dalje s nama. Čujemo se naravno i sljedeće subote u Izvornom budilniku. Evo nam narednog pozdrava, Ganiba Kendelstorfer, svima stalnim slušateljima koji se često javljaju na 90.8 i 103, ostajte najbolji vi po 10 puta, selami i pozdrav idu svima vama, kao i familiji Smajić iz Dedića, sinom Sedinom, mužom Manfredom, sve mile Dedićane, Maksa Franca, Hazima Puža, sve mile Amire sa familijom, sve tri cijenjena pjesnika legende, Osmane Sašu sa Marinom, koji se nije već duže javio, i veliki pozdrav specijalca Suljki Šahba za Sarabijom, kao Hidajetu Milu, Đulsu Milu sa Ramizom, Hidajetu Milu, Musu Pusu sa Nesibom, Riletom Seadu, Senu Milu sa familijom Mekić, Akifa Krojača, svim učenicima sretan polazak u školu, svim učenicima kao i svima koji slave i svadbe i rođendane, Ganiba želi svima srećno i dugovječno, svima kao i svim bolesnim što brži oporavak, pa ako Bog da zdravi živim i svi na svijetu bili 105, pa ako Bog da opet sa milom hatmom. Hvala Milanela. Slabo kišni jens, 20 stepeni Celzijusa. Pozdrav za Osmana pjesnika, Rileta, Musu, Pusu i Amira, Nusreta Kišića od Mevke, Tale, Maribor. Pozdrav Alić i Maksu, vidimo se u Prijekom brdu, Smotre, Folklora večeras. Hvala za javljanje, eto veliki pozdrav Mevludina i za tebe, tvoje najmilije, pa čujemo se ponovo. Idemo još jedan poziv i staviti tačku na i kada je kontakt dio emisije Izvorni budilnik u pitanju, 035644777. Eto, dakle, telefon je otvoren, zovite, pozdravite koga želite, imamo još minuticu vremena za taj jedan poziv, ako budemo imali sreće, ako ne, ima sljedeća subota. Ja ću iskoristiti priliku pozdraviti meni posebno dragu kolegicu Hatidžu Ješarević-Jusić, njenu kćerkicu Fatimu i oca Hadži Mustafu. Veliki vam pozdrav i selam i hvala što ste uz naš program. S nama je Alija Šerifović iz Ulma, dobro jutro, kraljici Izvornog budilnika, svima u kolektivu, slušanim, znanim i neznanim, ženi, djeci, snagama, unučićima, slavljenicima, posebno Amiru, sretan rođendan, polazak u školu školarcima, bolesni brz oporavak, pozdrav za Osmana od Alije Šerifovića iz Ulma. I evo nam posljednjeg poziva, halo, dobro jutro.
1: Halo, halo, da stavim tačku i ona i...
0: E, neka, baš mi je drago.
1: Jesi mi uravila ljepotica moja?
0: Evo dobro, jeste vi mi dobro?
1: Možda.
0: Eto, mi je drago čuti.
1: Kako ste mi vi?
0: Dobro, dobro, što i vama želim.
1: Hvala Bogu, dragom, još bolja, uvijek da si mi zdrava i vesela i nasmijala i ti i tvoja porodica i svi.
0: Hvala.
1: Komplet.
0: Hvala.
1: I u studiju i svi. Uh-huh. E, pozdrav mome suprugu Nihadu, moju ćerku princezu Nihadu, zeta Nersada, prijatelja i prije u Špionici, prijatelje u Zaojrovcima, Dubokom potoku, moja tri sina u Zaojrovcima, Stjanova, Sulju i Merdina, moje tri snaje Dajanu Alnarisu i Zarinu, moji osmero unučića koji Nina želi sretno polazak u školu, da budu, da sve mi petice dobivaju i da budu zdravi i živi. Moga jedinog brata Osmana Mustjana Medjoša, koji je sestra najviše voli, snahu Zinetu, koju Zovo najviše voli, konu Aliju iz Dobrnje i sve one ostale koji me poznaju, kako sam dogovarala nek poprosti. Tebi želim ugodan dan, ako može, pjesma na djeca.
0: Biće, ima pjesama o djeci. Hvala za javljanje. Drago mi je da ste vi stavili tačku na i kada je u pitanju Izvorni budilnik Radio Srebrenika. Eto, dragi naši, stigao smo do kraja ovog kontakt dijela emisije Izvorni budilnik. Rekla sam već da imamo i specijalni pozdrava, tako da se družimo uz produženo izdanje Izvornog budilnika Radio Srebrenika. Naravno, iskoristit ću priliku pozdraviti sve vjerne slušatelje našeg radija. Poseban pozdrav ću uputiti onima koji se nisu javili danas. A eto, znam da su uz program Radio Srebrenika. Dakle, poseban i veliki pozdrav ide Amiru Deliću, nije nam se javio. Naravno, pozdrav za Sašu i Marinu iz Kulaša, Musu, Pusu i Nesibu, Medinu i Fehima, Ahmeda iz Ježinca, i on je naš vjerni slušatelj, znam da sluša, ali eto, vjerovatno iz nekih opravdanih razloga nam se nisu javili ovi naši vjerni slušatelji. Dakle, svima vama, dragi naši, veliki pozdrav iz našeg studija. Ide jedna pjesma, a nakon toga i vaši specijalni pozdravi. Ostanite i dalje s nama, a bit će i pjesme koje sam obećala nakon specijalnih pozdrava.
2: Seljaci ponovo dolaze, a dobre uspomene na prošlu godinu ne prolaze. Vjerujemo da ste probali i da znate za čuvene Šiketove ćevape. U svako dobro sjelo ide i dobro jelo, a pravo raspoloženje ide uz dobro pečenje, jer uvijek svježe Šike reže. Pečenje rak od Šiketa, Kiseljak.

9:38, dragi naši, stigo smo do kraja današnjeg izdanja izvornog budilnika Radio Srebrenika. Nova emisija je za 7 dana, naredne subote u isto vrijeme. Do tada, puno lijepih pozdrava, hvala za pažnju i prijatno uz ostale sadržaje našeg današnjeg programa. Do slušanja.

0: Naši seljaci ponovo dolaze, a dobre uspomene na prošlu godinu ne prolaze. Vjerujemo da ste probali i da znate za čuvene Šiketove ćevape. U svako dobro sjelo ide i dobro jelo, a pravo raspoloženje ide uz dobro pečenje, jer uvijek svježe Šike reže. Pečenje rakot Šiketa, kiselja.
1: A onda...
2: Dobro jutro, kako će?
3: Stare, nove, najnovije izvodne pjesme.
2: Od satelita nikad nisam prevario se.
1: Pozdravite svoje mile i najmilije.
4: Sinove u Sloveniji, svoje snahe i unuča od čeri.
3: Budite u eteru.
2: Svoju suprugu, evo s njom baš pijem kafu.
1: Njegujmo tradiciju i budimo ponosni na ono što volimo.
3: Najslušanije izvodne pjesme i najbolji izvodni ritam. Slušajte ovo. Dobro jutro, dragi naši, tačno je 7 sati. Moje ime je Ahmed Salihbašić, a kolegica preko puta mene zove se Anilo Ibrić.
5: Malim?
6: Od koga je bio pozdrav?
3: Kaže ovako, vjerovatno očekuju da se i mi javimo iz dijaspore.
7: Ako Bog da, čućemo se i subote sljedeći.
3: Subotom od 7, izvodni budilnik.
1: Radio za sve generacije.
3: Srebrenik radio.
4: Može, ja bi nešto van etera da pitam.
8: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio. Samo hitovi.
9: Samo hitovi.

0: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
4: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
5: Vrhunski ugođaj za sva čula.
4: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
5: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
4: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.

0: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
2: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.

0: Poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium Poslovnica Srebrenik. Mjesto najboljih cijena.
1: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku

1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, 215 383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex. Svjetska, a naša, diskoteka Galaksis, groznica subotnje večeri. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657, Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
3: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.

0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo.
0: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.
2: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
5: Koliko vas ovdje ima zaljubljenih, a koliko vas je nesrećnih, što ste voljeli pa izgubili?

0: 2-1-5-6-8-1. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex. Svjetska, a naša, diskoteka Galaksis, groznica subotnje večeri. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva, Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657. Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
3: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.

0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo.
0: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.
2: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061-660-739. Move, televizija nove generacije.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.

0: broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66, 049-215-383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
2: Završni radovi u građevinarstvo, Phoenix As, DOO, Srebrenik.
0: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Phoenix As, DOO, Srebrenik.
0: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062-013-949.
2: Samo najkvalitetnije za vas, Phoenix As.
3: HM Usić, DOO, Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO, Srebrenik.
4: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.

0: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi Optika u Stavdić.
1: Brzina, adrenalin, strast. Treća i posljednja autokros trka za ovu godinu, 6. septembra. Spremite se za spektakl kakav se ne propušta. Na stazi u Srebreniku očekuje vas pravi okršaj snage, vještine i hrabrosti. Ne propustite žensku autokros utrku, motokrosere, slobodnu klasu bez pravila, parking besplatan, ulaz 10 konvertibilnih maraka. Informacije i prijave na telefon 061 821 425 i Facebook stranici Autocross Srebrenik. 6. septembar od 11 sati na stazi u Špionici. Budite dio najveće autocross priče. Sponzor Elko Automobile. Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.

0: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
0: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657. Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri. S vama u vožnji, benzinske pumpe Kopex.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
3: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
4: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
4: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
4: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.

0: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u video klubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061-660-739. Move, televizija nove generacije.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
4: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
5: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
4: Malo ćemo da se kupamo.
5: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
4: Malo ćemo da se sunčamo.
6: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
7: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.

0: hitovi 96,8 i 103.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad, mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
4: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.

0: HMUSIĆ DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HMUSIĆ DOO Srebrenik.
1: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66, 049-215-383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
2: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavaći program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, špionica Srebrenik.
0: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061-360-511, 061-360-511. S poštovanjem, vama na usluzi, Optika u Stavdić.
2: Brzina, adrenalin, strast. Treća i posljednja autokros trka za ovu godinu, 6. septembra. Spremite se za spektakl kakav se ne propušta. Na stazi u Srebreniku očekuje vas pravi okršaj snage, vještine i hrabrosti. Ne propustite žensku autokros utrku, motokrosere, slobodnu klasu bez pravila, parking besplatan, ulaz 10 konvertibilnih maraka. Informacije i prijave na telefon 061-821-425 i Facebook stranici Autocross Srebrenik. 6. septembar od 11 sati na stazi u Špionici. Budite dio najveće autocross priče. Sponzor Elko Automobile.

0: hitovi. 96,8 i 103. Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
3: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.

0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
1: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66, 049-215-383. Hey! Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
2: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, špionica Srebrenik.
0: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511, 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi Optika u Stavdić.
2: Brzina, adrenalin, strast. Treća i posljednja autokros trka za ovu godinu, 6. septembra. Spremite se za spektakl kakav se ne propušta. Na stazi u Srebreniku očekuje vas pravi okršaj snage, vještine i hrabrosti. Ne propustite žensku autokros utrku, motokrosere, slobodnu klasu bez pravila. Parking besplatan, ulaz 10 konvertibilnih maraka. Informacije i prijave na telefon 061 821 425 i Facebook stranici Autocross Srebrenik. 6. septembar od 11 sati na stazi u Špionici. Budite dio najveće autocross priče. Sponzor Elko Automobil.

jasno. Svjetska Anaša, diskoteka Galaxis, groznica subotnje večeri. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, Raskršće puteva, Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657, Jakešnica 053-707-707 i 060 i 061-164-657, Jakešnica 053-707-707 i 061-140.

0: ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.

0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
0: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
3: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
3: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.

0: poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium Poslovnica Srebrenik. Mjesto najboljih cijena.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u video klubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061-660-739. Move, televizija nove generacije.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.

0: hitovi. 90,8 i 103.
1: Svake noći čaše su bez broja.

0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom. Malo ćemo da se kupamo. Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja. Malo ćemo da se
1: sunčamo. Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka i u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik. HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenica.

0: specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom bezkontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
1: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
2: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcomec.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.

0: građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO Srebrenik.
1: HM Usić, DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik. Završni radovi u građevinarstvu. Phoenix As, DOO Srebrenik.
2: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova. Phoenix As, DOO Srebrenik.
2: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
3: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.

0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo.
0: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
2: Specijalizovana optika u Stavdiću, u trgovačkom centru Bingo, u centru grada u Srebreniku, nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna, direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
3: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
4: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.

0: vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku

0: Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Samo hitovi.

0: novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik, broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini. Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
4: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.

0: 2-1-5-6-8-1. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.

0: Bolnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
1: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavaći program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, špionica Srebrenik. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita, 12 sigurnih godina sa vama.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
3: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
4: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
3: Malo ćemo da se kupamo, hoćemo...
4: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
3: Malo ćemo da se sunčamo.
1: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
5: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.

Srebreni radio. Nije srce kamen.

0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik. Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Bekrić DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Bekrić, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
0: S potpisom kvalitete Bekrić DOO. S potpisom kvalitete Bekrić DOO Srebrenik.
2: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

0: 111 Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
0: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
0: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.

0: brzina, adrenalin, strast. Treća i posljednja autokros trka za ovu godinu, 6. septembra. Spremite se za spektakl kakav se ne propušta. Na stazi u Srebreniku očekuje vas pravi okršaj snage, vještine i hrabrosti. Ne propustite žensku autokros utrku, motokrosere, slobodnu klasu bez pravila. Parking besplatan, ulaz 10 konvertibilnih maraka. Informacije i prijave na telefon 061 821 425 i Facebook stranici Autokros Srebrenik. 6. septembar od 11 sati na stazi u Špionici. Budite dio najveće autokros priče. Sponzor Elko Automobile.
1: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
0: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
1: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
0: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
4: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.

0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
3: Samo hitovi.

0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo.
0: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.

0: televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX-TV.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Brzina, adrenalin, strast. Treća i posljednja autokros trka za ovu godinu, 6. septembra. Spremite se za spektakl kakav se ne propušta. Na stazi u Srebreniku očekuje vas pravi okršaj, snage, vještine i hrabrosti. Ne propustite žensku autokros utrku, motokrosere, slobodnu klasu bez pravila, parking besplatan, ulaz 10 konvertibilnih maraka. Informacije i prijave na telefon 061 821 425 i Facebook stranici Autocross Srebrenik. 6. septembar od 11 sati na stazi u Špionici. Budite dio najveće autocross priče. Sponzor Elko Automobile.
2: Miden Company Žibinice. Centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.

HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
2: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
4: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.

0: televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.
1: Benzinske pumpe Kopex, regionalni distributer goriva i maziva, vrhunska kvaliteta.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.